njegove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica PIK 330 grama 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12.45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova. Vrijeme je za prvi pregled Big Vijesti za 6. avgust. Večernjim bogosluženjem u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima sinoć je počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. Hram Hristovog Vaskrsenja osveštan je 2015. kao spomen svetinja podignuta u znak sjećanja na oko 4000 Srba Donje Hercegovine koje su ustaše ubile u Drugom svjetskom ratu. U Prebilovcima će danas biti služena sveta arhijerejska liturgija koju će od 9 časova predvoditi 4 mitropolita Srpske pravoslavne crkve. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Iran i Oman usaglasili geografske koordinate za plovidbenu rutu kroz Ormuzski Moreuz i da je zajedničko saopštenje u završnoj fazi izrade pod uslovom da se treće strane ne miješaju. Najmanje jedna osoba je poginula, 11 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na južni Liban. A oko 800.000 Libanaca koji su raseljeni zbog rata na jugu zemlje započeli su povratak u svoje domove nakon što su prestali izraelski napadi, saopšteno iz Ujedinjenih nacija. Jedna osoba je poginula, 6 je ranjeno u ukrajinskom napadu dronom na Kursku oblast. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da sa saveznicima iz alijanse razmatra isporuke sistema protiv vazdušne odbrane Ukrajini. Savremena Njemačka koja vodi politiku militarizacije ne može pretendovati na bilo kakvu ulogu posrednika u pregovorima u Ukrajini, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitri Ljubinski. Rusija svakog mjeseca primjeni više balističkih raketa nego što se proizvede raketa presretača za američke sisteme Patriot, objavili su američki mediji. Vatra se približava kućama i ugrozila je domaćinstva u selu Poljice Petrovo, potvrdio je komandir teritorijalno vatrogasne specijalne jedinice. A izbio je i novi požar u Deliblatskoj peščari. 4 tone težak dio rakete kompanije SpaceX koji od prošle godine lebdi u svemiru velikom brzinom udario je u mjesec. Sudar ne predstavlja nikakvu opasnost za zemlju, ali se očekuje da će stvoriti novi krater na površini zemljinog prirodnog satelita.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Ženska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina je prvak Evrope. Anastasija Cvetković, Dušica Popovski i Lana Virc popele su se na evropski teniski tron u francuskom Granvilu. U finalu ljetnjeg ekipnog prvenstva Evrope mlade teniserke su savladale Mađarsku rezultatom 2-0. A srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, jer je sinoć u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkenša rezultatom 2-1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji jutros vazduh umjereno zagađen sa indeksima od 62 do 84. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 je u Sarajevu, Zenici i Tuzli, 18 stepeni u Pridoru, 19 u Doboju, 20 u Bijeljini, 21 u Trebinju, na 22. podijoku Mostara, najtoplije Neum gdje trenutno 25. Meteorolozi kažu ovaj 6. avgustovski dan pretežno sunčan prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana koji može usloviti poneki pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 35 pa do 40 stepeni.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za novu

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Danas na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika sa početkom u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacale u jamu Golubinka, gdje život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da su Iranci izuzetno teški ljudi, ali i da će pregovori sa Teheranom potrajati. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je komunikacija sa vrhovnim vjerskim vođom Irana, Ajatolahom Mojtabom Hamnejem, trenutno veoma teška. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odbacio je medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da se proizvodnja dodatno ubrzava, dok je osobe koje odaju povjerljive informacije optužio za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje. Grad Jaroslavlj na zapadu Rusije bio je tokom noći meta masovnog napada bespilotnim letjelicama, a prema navodima ruskih i ukrajinskih medija moguća meta bila je rafinerija nafte. Šteta koju su pripadnici oružanih snaga Ukrajine nanijeli Kurskoj oblasti premašila je 504 milijarde rubalja, saopštila je zvanična predstavnica Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko. Grupe stranih plaćenika koje se bore na strani oružanih snaga Ukrajine našle su se pod udarom ruske avijacije u Hersonskoj oblasti, a ruske snage su u večernjim časovima u Crnom moru pogodile dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Nekoliko osoba koje su ranije protjerane iz Španije zbog sumnje u povezanost sa džihadističkim aktivnostima navodno se našlo među desecima hiljada migranata koji su prošle sedmice iz Maroka ušli u špansku eklavu Seutu na sjeveru Afrike, objavio je španski portal Espanjol. Satelitski snimci programa Copernicus Sentinel-2, nastali između 1. i 3. avgusta, pokazali su izuzetno nizak vodostaj na četiri velike evropske rijeke, Loari u Francuskoj, Po u Italiji, Rajni u Njemačkoj i Dunavu kod Pakša u Mađarskoj. Na fotografijama prije i poslije suše jasno su vidljivi pješčani i šljunkoviti sprudovi, koji su inače pod vodom, što ukazuje na razmjere dugotrajne suše koja pogađa veliki dio Europe.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Niko više ne voli Gianija Infantina u svijetu fudbala, ali on nema namjeru da odustane od svojih zamisli. Prema saznanjima medija, Infantino je ponudio Maroku finale svjetskog prvenstva 2030. u zamjenu da dobije podršku na kongresu FIFA na kojem se odlučuje o narednom predsjedničkom mandatu. Predsjednik FIFA je nedavno bio na obilježavanju 27. godišnjice od krunisanja marokanskog kralja Mohameda VI. Infantino i generalni sekretar Grafstrom izvinili su se i zbog ozbiljnih propusta nakon kontroverzne najave o prodaji udjela u organizaciji svjetskog prvenstva privatnim investitorima koja je kasnije povučena. Njih dvojica najavila su reviziju slučaja, dok upravni odbor FIFA i dalje pruža punu podršku Infantinu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 60 do 81 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 21 u Sarajevu, 22 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Zenici, 23 stepena u Tuzli, 24 u Doboju, u Bijeljini je 26, u Trebinju 27, a najtopliji su Mostar i Neum sa 28 stepeni. Pretežno sunčano prije podne ovog 6. avgustovskog dana, a onda u drugom dijelu na oblačenje koje će usloviti ponegdje pljuskove. Temperature između 35 i 40 stepeni.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Da, stay tuned for more rock and roll. 9:20, ljudi, hoćemo o sportu malo. Počinjemo od vijesti koja zaslužuje aplauz. Juniorska ženska teniska reprezentacija Srbije do 18 godina popela se na sam vrh Evrope. Anastasija Cvetković, Dušica Popovski i Lana Virc osvojile su titulu u francuskom Granvilu, a u finalu su bile bolje od Mađarske rezultatom 2-0. U tenisu često slavimo pojedince, ali ekipne titule imaju posebnu težinu. Tu nema skrivanja iza jednog reketa. Svaka pobjeda postaje dio zajedničke priče, a ova priča završena je zlatnim slovima. A, ima nade. Nažalost, nije bilo razloga za slavlje, pardon, kada je riječ o Miomiru Kecmanoviću. Srpski teniser je zaustavljen u drugom kolu Mastersa u Montrealu. Posle velike borbe izgubio je od Francuza Artura Rinderkneša rezultat 2-1 u setovima i ostao bez plasmana u treće kolo. A Montreal je ove sedmice odlučio da bude onako prava fabrika iznenađenja. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev ispao je već na startu od talona Grigspora 2-1. Daniel Medvedev završio takmičenje posle poraza od Botika Van der Zanschupa 2-0. Nikako da mu pogodim ime od prve. Taylor Fritz, svež osvajač Vašingtona, izgubio od Argentinca Tiaga Augustina Tirantea također sa 2-0. Kao da je turnir preko noći okačio natpis, onaj ulaz za favorite moguće, ali izlaz i zagarantovan. U svemu tome Ben Shelton je ostao smiren i sigurnom pobjedom od 2-0 protiv Jacksona Brooksbya izborio treće kolo. Posle svih tih senzacija u žrebu su ostala svega 4 tenisera iz prvih 10 nosilaca. Dobre vijesti stižu iz Poljske. Damir Džumhur, dok je čekao današnji meč osmine finala protiv Francuza Matisa Erara, uspješno je odradio posao i u dublu zajedno sa Mirzom Bašićem. Savladao je britanski par Scott Duncan, Mark Whitehouse 2-0, posao završen za svega 62 minute i čini mi se da nekad najbolji način i najlakši i najbolji način da sačuvate ritam upravo taj da odigrate još koji meč. Kod dama u Torontu, Coco Gauff bez mnogo komplikacije prošla dalje. Amerikanka je pobjedila Kylie Day sa 2-0 i izborila treće kolo, gdje je čeka pobjednica duela Marija Sakari i Zeynep Sonmez. Dalje su prošle i Elena Rybakina, Jessica Pegula, Taylor Townsend, Iva Jović, Mira Andreeva, Alina Korneva i Belinda Benčić. Košarkašice Srbije do 18 godina nastavljaju evropski put. U osmini finala savladale su Tursku rezultatom 70-67 i izborile četvrt finale. Bilo je baš poprilično tjesno. Za razliku od njih, selekcija Hrvatske onako komotno je doživjela jedan od najtežih poraza u istoriji. Španija je slavila sa nevjerovatnih 100-25. Dakle, 100-25. 75 razlike. Hrvatska je tako završila prvenstvo sa 4 poraza, među njima i eto ovaj ubjedljiv poraz, ali i poraz od Srbije 93-51. Odbojkašice Srbije i Rusije odigrali su zanimljiv kontrolni meč u Beogradu, završeno je 2-2. Bio je to zatvoren trening, da tako kažem, u takmičarskom ritmu, posljednje fino podešavanje motora pred evropsko prvenstvo. I za kraj fudbal, večeras veliko veče za Banjalučki Borac. Borčevići od 20:30 na gradskom stadionu dočekuju Bjeloruski i Vitebsk u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Ulog nije mali, pobjednik dvomeča odlazi u play-off, a posljednju stepenicu prije ligaške faze evropskog takmičenja. Prvi korak pravi se pred domaćom publikom, a revanš je za 7 dana u Mađarskoj. Sat kasnije od 21:00 Partizan u Humskoj dočekuje kazahstanski Tobol. Crno-bijeli žele da pred svojim navijačima naprave zalihu za revanš, jer pobjednika ovog dvomeča u play-offu čeka španski Hetafe. Evropske noći ne praštaju nepažnju, ali upravo zato ih ljubitelji fudbala toliko i vole. Dakle, večeras je vrijeme da se pišu neke nove stranice.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 km. Više na robot.ba.
2: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move TV po tvom.

sjajna kombinacija, morate priznati, Elton John i Eric Clapton, Runaway Train. Malo ćemo se pozabaviti današnjim danom. Gledala sam kalendar malo prije i 6. avgust je prilično lud dan u istoriji pop kulture, ali ajde da krenemo redom. 1928. godine rođen je Andy Warhol, lik koji je bukvalno uzeo konzervu supe, nacrtao i rekao pretencioznoj umjetničkoj eliti: evo vam, ovo je umjetnost. I ono što najjače, prošlo mu je. Čovjek je bio apsolutni genije marketinga, shvatio je da ljudi ne kupuju sliku, nego ideju i hype. Lik je spojio komercijalu i umjetnost prije nego što iko uopšte znao šta to znači. Nije se zaustavio na platnu, uzeo je pod svoje band Velvet Underground sa Louom Reedom, stavio ih u svoju fabriku i promijenio rock muziku za uvijek. Otišao je 1987. godine, ali iskreno današnja opsjednutost pametnim telefonima i influencerima je upravo ono o čemu je on pričao kada je pomenuo 15 minuta slave. I onda idemo u 1960. godinu. Chubby Checker se pojavio u emisiji American Bandstand i odsvirao The Twist. To nije bila samo pjesma, to je bio sociološki fenomen. Prije toga, kada bi izašao da plešeš sa djevojkom, morao si da je držiš za ruke, pratiš korake, sve onako po protokolu. I onda dođe Chubby Checker i kaže: znate šta, samo se vi uvijajte kao da brišete leđa peškirom dok izlazite iz tuš kabine. I odjednom svi plešu sami, a opet zajedno. Pjesma je zakucala na prvo mjesto. Možda interesantna činjenica, Twist je jedina pjesma u istoriji Billboardove liste koja je u dva potpuno odvojena navrata došla do broja 1, prvi put 60. pa opet 62. godine, i to se zove Radio Mašina. Skačemo sada u 1965. godinu, spominjemo Beatlese koji su na današnji dan izbacili svoj peti album pod imenom Help u Velikoj Britaniji. Međutim, kako su izdavačke kuće voljele da kao i danas da uzimaju debele pare, britanska verzija albuma imala je hitove iz istoimenog filma na A strani, poput naslovne Help, Ticket to Ride i Lennonove You Got to Hide Your Love Away. Na B strani su imali popunjavajući materijal, uključujući pjesmu Yesterday, vjerovatno najobrađivaniju pjesmu u istoriji muzike, pored Aleluja, jel? Međutim, u Americi i Kanadi, Amerikanci su rekli: ček malo, zašto bismo mi dali sve te pjesme na jednom albumu kad možemo da ih zakinemo? Izbacili su album tek 7 dana kasnije, izbacili su pola pjesama sa B strane, ubacili neku instrumentalnu filmsku muziku Kena Torna i prodali to kao zvanični soundtrack. Originalna britanska verzija albuma nije legalno stigla u Ameriku sve do 87. godine. Zamislite taj biznis model, naplatiš istu stvar dva puta i još ti zahvaljuju. Pa sjajno, nema dalje. Chubby Checker u nastupu programa The Twist.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Do 13, vrijeme je za novi pregled Big vijesti. Odlazak Kristijana Šmita daje istorijsku priliku BiH da se riješi tiranije bonskih ovlaštenja i vrati vlast svojim institucijama i izabranim predstavnicima, navodi se u tekstu čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard, koji su ocijenili da postoji realna šansa da bi vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Kriško kao službenik administracije predsjednika Donalda Trumpa rado proglasio za ostavštinu Schmitta ništavnom. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski more uz Bab el Mandeb, dva najvažnija svjetska pomorska prolaza za transport nafte i robe, naglo je opao nakon što su jemenski Huti saopštili da su raketama napali dva saudijska tankera. Osam najvećih svjetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uveđenju putarina u Ormuzskom more uzu, upozoravajući da bi to ugrozilo međunarodnu trgovinu i moglo izazvati rast cijena energenata, te da bi takva praksa mogla postati opasan presedan za druge važne pomorske prolaze. Ruska vojska saopštila je da je u vazdušnom udaru uništena podzemna baza ukrajinskih oružanih snaga u Hersonu. Britanska vlada uvela je novi paket sankcija Rusiji usmjeren na brodove, kompanije, banke i industrijske grupacije. Trojica maloljetnika uhapšena su u primorskom kraju u Rusiji zbog sumnje da su po nalogu ukrajinske organizacije koju Moskva smatra terorističkom prikupljali podatke o ruskim bezbjednosnim strukturama i vojnicima. Više požara izbilo je uz željezničku prugu kod Konjica nakon prolaska voza, a vatrogasci se od noća zbore sa vatrenom stihijom na tri lokacije. Požar iznad Kanjine izmakao je kontroli i širi se prema Džepskoj planini, dok gašenje otežavaju nepristupačan teren i visoke temperature.

0: Kokošengelija napušta Barcelonu i prelazi u Dubaj. Gruzijski krilni košarkaš je iz svog džepa platio skoro 1 milion evra kako bi legalno napustio Barsu i prešao u novi klub, i to nakon što je bio najbolji igrač kod Španaca. Iz Dubaja su na svom sajtu objavili da je Šengelija njihov novi košarkaš. A španska ljevičarska koalicija Sumar zatražila je od vlade da preispita zajedničku organizaciju svjetskog prvenstva u fudbalu 2030. sa Portugalijom i Marokom, ocijenivši da aktuelna migrantska kriza u Seuti dovodi u pitanje pouzdanost Maroka kao partnera Španije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Sa indeksima od 70 do 81 u svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 32 u Sarajevu, 33 u Zenici, 34 izmjereno u Neumu i Trebinju, 36 je u Prijedoru, Tuzli i Doboju, 37 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar sa 39. U toku dana očekuje se neoblačenje koje bi moglo da donese ponegdje lokalne pljuskove. Temperature od 35 pa do 40 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
4: Često ljubav.

Darko Rundeki, Makedo, prije toga Riblja čorba, Crno-beli svijet, pa Laufer, Budi moja voda i naravno Branimir, Johnny Štulić, Bez mene, jer ste vi to tako tražili. A sad prelazimo, ostaćemo u stvari na domaćem terenu, da. Spremite se za događaj koji nam slijedi ovog vikenda. Ako od 7. do 9. augusta čujete u Banja Luci zvuk koji zvuči kao da je stotinu ljutih stršljenova upalo u limenu kantu, nema mjesta panici, to nismo insekti. U okviru manifestacije Banja Lučko ljeto dešavaju se 14. po redu Vespa susreti. Čuli ste već vjerovatno, organizatori iz Vespa kluba Banja Luka kažu da nas čeka 3 dana vožnje, gastronomije, avanture, muzike. Pazite to, Vespa. Mislim, to nisu oni bjesomučni motori od kojih vam se zavrti u glavi kad lik projuri sa 200 na sat kroz crveno. Ne, Vespa je nekako stil života. To je vozilo za ljude koji kažu želim da stignem od tačke A do tačke B, ali želim da izgledam kao da sam upravo izašao iz onog italijanskog filma 50-ih, dok mi vjetar lagano mrsi kosu. Znate na što mislim. Program kreće u petak, 7. avgusta, dakle sutra, kad stižu gosti sa svih strana. Inače, subota je glavni dan okupljanja vožnje ulicama Banja Luke, to nemojte propustiti, i defile kroz grad. Ali ono što je vrhunac dana je završnica u parku Mladen Stojanović. Od 20 časova organizovana je večera, onda na scenu izlazi niko drugi do legendarni makedonski gitarista Vlatko Stefanovski. Kao predgrupa svira domaći bend Racija. Čim na isto mjesto staviš Vlatka Stefanovskog i njegovu gitaru, dobru hranu i gomilu ljudi koji se kunu u italijanske skutere, to ne može da bude loš provod. Čovjek godinama svira tako da ti se prsti zapetljaju samo dok ga gledaš, tako da je park idealna lokacija da sjednete, popijete piće, uživate. Dakle, ako vikend planirate da provedete zatvoreni u kući uz klimu, nemojte, brate mili, izađite do parka, pogledajte te mašine ljudi, poslušajte vrhunsku svirku i podržite ljude koji dovoze dobru energiju u grad. I naravno, vozite polako, čuvajte jedni druge u saobraćaju i ostanite uz Prvi Big. Lebi solo u nastavku programa Kao Kakao.